Why ne kachire wo se wo dadeja? Me pacho why ne kachire wo se wunye yi? Why ne kachire se if you had ye bema nye ye? Ah, why ne kachire se if you had no mum be independent mean to kwai obi an to kwai? Wana kachwa se fiha ye ye average people o ye ye ye ye ye ntimin ye nkosro according to Jeremiah chapter 35 or 25. Now there was a family bia o si ye janom kachre ye se emayensi edan entinem eno mo se mayenum bobisa adie woman enye ne se o si emayensi dan. Na kachira osa se mufie ho se unya sika na wusi dan a yebekum wa mi pesa mi ami ho hu wonim so bi ho no mo kodi krom kra no o ka we o de ne ka si krom we no afa normal ka no okọ adan because mi krom de wo kọ na wo de ka kwa yebekum mi pa to wona ka kire o se se wo krom we wo kọ na wo de ka kwa yebekum madam fubi wo tie mi se se ya le ma ya cho sabre na mi ti atin za na mi ti es kwada so estate no free account to maba Sabrina la vie kus no mu ye aduane bi wo mu bi na ye heavy eno ka kire mi so omukuro mu we omu wo koko ne nana no wo koko bebre omu nsase bebi omu we odi ade na o we adede ye ato no eno omukuro mu so ye friend se omu koko no se come on to se wan we asase no akodi mining ayibi eti wono na we esese wo ba no betenas because wono ne ho se di ade no mo ka ho asem ne ade eno fira kwantum no ba nto ba ye na ye se o ene ye be kokoro mo eti mi wo ho ano frɛ me eno se mi hia no sufu lai le ma me jabi ye chia no sufu lai odu ono pike me ene ye ko ni krom ye ko du ni krom ene ye dia sam no nyina ni mpanfu ko hia ye keka keka ho asem a eti be ye 3 hours time ye se ene ye esese to a etu apo ene o ka chem se meman mp ye mfa ne kan ne nko makura baako ene ye ko na ni sister bibi sa se ne die na ebedi na mse mde mi pefu o amje bu chia ya mamu manto se ne mfe mu nye jangum na wati ase akura se fufu me pam manene sa e pumu ye fro otwe aman bi ye fro no twe fa ko bi kakra bi ni super ku nono me ba enti ye kon me ne ni mi enu an ye ko mu ko ko bi mu e ko du ye no pake be bi ni ka no tinu ko yi aduane bai enam se ah na aduane ye o che so fi ye be didi enam se adan ye be didi o se mi mikro ma mi ni di ha o enam se adan ti na wu ni di ha was so for me ni di ha na o se enam se adan what will be se obi na ka kire mi se ma mi ni di ha enam se wanya wo mu na o be wi are kori mi fufu o obisi unwe obisi corona unwe obedi ade wo mu no obisi efie na oyɛ dehye wo mu na obedi won so no ene o man na obedi won so no ma won ni efie ho aduane ene mi bisa wo se hwan na ka kire wo nya mi bisa adam se ah hwan na ka kire wo se wo dadeja obisa adam e if se hwan na ka kire mo se mo dadeja hwan na ka kire wo se abrabɔ no ba enye ye hwan na ka kire wo se tebia na wo mu no ano ano no waka ho where dia there be, ah, there be, where dia be, papa be, and to me, ma. Why not catch it? Why, me, pass up, bunny.